یہ عرض کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں، امام زمانہ کی خدمت میں، شہادت جان سوز امام جواد علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. مجھے پتا ہے کہ کل بھی مجلس یہاں پہ منعقد ہوگی شہادت کے مناسبت سے، لیکن کیوں نہ آج کی رات بھی ہم، کیونکہ ایک مہینہ جو ہے مہینے رضویہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ مہینے کے پہلی تاریخ کو ولادت امام رضا علیہ السلام ہے، پھر پہلی تاریخ کو ولادت حضرت معصومہ ہے، گیارہویں تاریخ کو ولادت امام رضا علیہ السلام ہے، اور پھر اس مہینے میں ہی شہادت شاہ چراغ احمد ابن موسیٰ ابن جعفر ہے، جو امام رضا کے بھائی ہے، اور اسی مہینے میں امام رضا کے بیٹے آخری تاریخ ذیقعد کی ان کی شہادت ہے. تو کلاً یہ مہینے کو مہینے رضویہ کہا گیا ہے، کیونکہ اسی میں تمام امام رضا سے مناسبت اور ان کے متعلق جو شہادتیں اور ولادتیں اس مہینے میں ہوئے ہیں. تو کیوں نہ آج کی رات بھی ہم امام جواد سے توسل کرے، کیونکہ یہ جواد الائمہ ہیں اور جود اور کرم ان کا بہت زیادہ ہے، اور سب سے چھوٹے امام جو ہوئے ہیں وہ امام جواد ہے، اور سب سے چھوٹے امام جن کی شہادت ہوئی ہے وہ بھی امام جواد علیہ السلام ہے. ماہ ذیقعدہ یعنی قعدہ سے مراد بیٹھنا ہے، قعدہ یعنی بیٹھنا، نماز میں بھی اصطلاح میں استفادہ کیا جاتا ہے قعدہ بیٹھنا ہے. ذی یعنی صاحب، یعنی ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الجلال، جس طرح کا. اس مہینے میں حتیٰ عرب جاہلیت کے زمانے میں بھی ذی قعدہ یعنی بیٹھ جاتے تھے، جنگ کرنے سے بیٹھ جاتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے. تو اسی وجہ سے کہا گیا ہے یہ مہینہ مہینہ حرام ہے، یعنی جنگ کرنا اس مہینے میں حرام ہے. قرآن بھی اسے ریکگنائز کرتا ہے، چار مہینے حرام کے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، کیونکہ ذی قعدہ حج کے مہینے سے پہلے ہیں جو کہ ذی الحجہ ہے، اور ہمارے مومنین اس سفر میں کئی نکل چکے ہیں، خدا متعال تمام مومنین اور حجاج جو حج پہ جا رہے ہیں ان کا حج کو قبول فرمائے، اور انہیں حفظ و امان میں رکھے، اور ان کو سلامتیوں کے ساتھ واپس لوٹائے. تو ذی الحجہ حج کا مہینہ تھا، جاہلیت کے زمانے میں بھی حج کا مہینہ تھا، تو اس سے ایک مہینہ پہلے لوگ دور دور سے آتے تھے، تو جنگ کرنا اس مہینے میں ممنوع قرار دیا گیا، ایک قرارداد، ایک ایگریمنٹ بنایا گیا کہ اس مہینے میں جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ حج کے مہینے سے پہلا مہینہ ہے. ذی الحج کے مہینے کے بعد محرم کا ہے، کیونکہ لوگ واپس لوٹتے ہیں حج کے بعد، تو اسی لیے بھی کہا کہ یہ مہینے میں بھی حرام، جنگ نہیں کریں گے. تو خود بخود جب جنگ اور جدال اور بحث نہیں ہو تو خدا کی رحمت اس مہینے میں شامل ہو جاتی ہے. تو ایک تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جو یہ مہینے جو عربی حساب سے ذی الحجہ، ذی قعدہ وغیرہ، اسلام سے پہلے بھی یہ

دن اپنے آپ کو جس طرح سے سحری میں آپ اٹھتے ہیں روزہ رکھنے کے واسطے, اس طرح سے واجب کی طرح اپنے آپ کو ٹھان لے کہ 40 دن میں جو ہے نماز شب کے لیے اٹھوں گا. ڈسپلن کرے اپنے آپ کو. یعنی دیکھیں, جب تک ہم ڈسپلن اپنے آپ کو نہیں کریں گے, جب تک ہم علم کے طرف نہیں بڑھیں گے, فائدہ کیا ہے پھر؟ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ خیر امت ہے تم لوگ, رسول کی امت, اللہ نے قرآن میں کہا خیر امتی, بہترین امت تم ہو. مگر بہترین امت ہو, او تھینک یو اللہ میاں, آئی ایم

اللہ نابود فرما. شیعان حیدر کرار اور جہاں جہاں مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ کہنے والے ان سب کو تیری حفظ و امان میں رکھ. پروردگار ہمارے عاقبت پہ خیر فرما, ہمارے بچوں کی ایمان کی سلامتی عطا فرما, ہماری نسل کی بچوں میں جو آنے والے ان سب کی ایمان کی سلامتی عطا فرما, محبین اہل بیت میں قرار دے, اور پروردگار ہمیں جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ محشور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.

والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة أثقى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم نماز گزار نے عزیز خطبہ اول کی ابتدا میں میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. یہ دن اور آنے والا دن ہمارے اور آپ کے نویں امام امام محمد تقی الجواد علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے. اللهم صل علی محمد, جن کا ایک عظیم لقب تقی ہے, پرہیزگاروں کے لیے, جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ کی ایک وصیت کا ایک ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ امام سے ایک شخص نے پوچھا, اوصنی, مولا مجھے وصیت کریں. قال وتقبل, امام نے فوراً اس شخص سے کہا, کیا میری وصیت کو قبول کرو گے, میری وصیت پر عمل کرو گے؟ وصیت صرف تھیوری نہیں ہوتی ہے, وصیت میں پریکٹس ضروری ہے. وصیت در حقیقت پریکٹیکل ہے, جو بھی آدمی سنتا ہے اس پر عمل کرنا ہے. لیکن امام نے ایمفسائز کیا, یاد دلایا, وصیت کرنا ہمارا کام ہے, لیکن تم اگر ایشورنس دو گے, اگر وعدہ کرو گے تو اس پر عمل کرو گے تو وصیت بیان ہوگی. اسی طرح سے بی بی نے بھی فرمایا تھا, جب کسی خاتون نے آپ سے پوچھا مجھے وصیت کریں, وہ کچھ ایسی باتیں بتائیں جس سے میری زندگی کامیاب ہو سکے, تو بی بی نے پوچھا تھا تعمل, کیا اس پر عمل کرو گے؟ اگر عمل نہ کرنے کا پہلے سے ارادہ ہو تو پھر وصیتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وصیت عمل کے لیے, وصیت پریکٹس کے لیے, اور وصیت ایکشن کے لیے ہوتی ہے. امام نے فوراً پوچھا, وہ تقبل, کیا عمل کرو گے؟ قال نعم, مولا ہاں, میں آپ کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. قال, امام نے پانچ نصیحتیں فرمائیں, جو خوبصورت وصیتیں امام کی ہیں, نصیحتیں امام کی ہیں, لائف چینجنگ ہیں, خصوصی طور پر اس زمانے میں جہاں پر مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, غم ہیں. تو امام نے ان وصیتوں کے ارشاد فرمایا, ہمارے لیے کارساز وصیتیں ہیں امام کی. امام فرماتے ہیں, پہلی وصیت توسد الصبر, دیکھو صبر کو اپنے لیے تکیہ گاہ قرار دو, صبر سے ٹیک لگاؤ. اس لیے کہ انسان جو تکیہ, جو پلو اپنے پیچھے رکھتا ہے, جو دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے سکون کے لیے, اطمینان کے لیے, جو لوگ دیوار کو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں وہ شاید اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جب ٹیک لگا لیتے ہیں تو تھوڑا کمر کو اطمینان ملتا ہے, سکون ملتا ہے. امام فرماتے ہیں, زندگی میں پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, تھوڑا ٹیک لگاؤ. کس چیز سے ٹیک لگائے؟ آدمی سہارا ڈھونڈتا ہے, آدمی سورس ڈھونڈتا ہے, آدمی کسی کی مدد ڈھونڈتا ہے. امام فرماتے ہیں, بہترین مددگار, بہترین سہارا, بہترین تکیہ گاہ, بہترین پلو جسے تم ٹیک لگا سکتے ہو وہ صبر ہے. اپنی زندگی میں پیشنس کو آنے دو, حاصل کرو. جب صابر بن جاؤ گے, صبر کو ٹیک لگاؤ گے, تو تمہارے دل کو, تمہارے نفس کو اطمینان ملے گا, سکون ملے گا. صبر سے بہتر کوئی سہارا نہیں انسان کے لیے اس دنیا میں. امام نے فرمایا, توسد صبر, صبر کو اپنا تکیہ گاہ بناؤ. اور نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے, ایمان کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ اس کا صبر ہے اور دوسرا حصہ شکر ہے. ایمان کا ایک حصہ صبر ہے اور دوسرا حصہ شکر ہے. اگر صبر نہ ہو تو گویا ایسا ہے کہ انسان کے بدن پر

سر نہیں ہے. اگر صبر ہے تو ایمان کا سر باقی ہے, اور جس کی زندگی میں صبر اور شکر دونوں شامل ہو جاتے ہیں اس کا ایمان کمپلیٹ اور مکمل ہو جاتا ہے. مولانا نے فرمایا ایمان کے دو حصے, پیغمبر اسلام اس حدیث میں فرماتے ہیں الصبر رأس الایمان, اصل جو سرمایہ کیپیٹل آف دا ایمان اینڈ دا فیتھ وہ پیشنس اور صبر. اگر صبر نہیں ہے تو انسان کا ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے. تو مشکلات میں پریشانیوں میں صبر کو تکیہ گاہ بناؤ, نمبر ون. نمبر ٹو, واتنق الفقر, فقر کو گلے لگاؤ, امبریس دی پاورٹی, امبریس دا نیڈی نیڈینس. تو یہ امام نے اس لیے جملہ ارشاد فرمایا, بعض لوگوں نے اس کا ٹرانسلیٹ کیا فقر یعنی پاورٹی, فقر یعنی نیسیسٹی, فقر یعنی جو انسان کے پاس کمی رہ گئی ہے اس کو گلے لگاؤ. کمی سے ہم دور نہیں بھاگ سکتے, انسان کوشش کرتا ہے تلاش کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں. کون ہے اس دنیا میں جو یہ کہہ سکے کہ میری زندگی پرفیکٹ ہے, میری زندگی میں کوئی عیب نہیں ہے. اگرچہ انسان اچھی چیزوں کو ڈھونڈتا ہے, پریشانیوں کو اسے اگنور کرنا ہے, طبیعت نیچر نے ہمیں لیسن دیا ہے. ایک گلاب کے درخت میں گلاب ایک ہوتا ہے لیکن کانٹے ہزاروں ہوتے ہیں, لیکن اس درخت کو کانٹوں کا درخت نہیں کہا جاتا, گلاب کا درخت کہا جاتا ہے. چیزیں اچھی دیکھو, اچھی سلیکٹ کرو. گلاب ہی کہیں گے, کانٹوں کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے. انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں, کمیاں ہیں, ڈفیکلٹیز ہیں, لیکن امام فرماتا اس سے بھاگ نہیں سکتا بندہ, اس کو گلے لگاؤ تو پریشانی گھٹ جاتی ہے, پریشانیاں ویک ہو جاتی ہیں, پریشانیاں کمزور پڑ جاتی ہیں, انہیں گلے لگانا پڑتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, بعض کامنٹیٹر, فقر فقر صرف مال کا نہیں ہے, فقر یعنی اسپریچول فقر ہے. انسان کے اندر ایک جو روحانی طور پر کمی پائی جاتی ہے اس کے لیے انسان کو اپنے گلے لگانا ہے, اسے دور کرنا ہے اس فقر کو. ہم سب فقیر ہیں, کوئی دنیا میں غنی نہیں ہے, کوئی دنیا میں امیر نہیں ہے, کوئی دنیا میں خدا کے سامنے سب کے سب نیڈی ہیں, سب کے سب ڈیپینڈنٹ ہیں. انتم الفقراء اللہ, تم سب کے سب فقیر ہو, بارگاہ پروردگار میں تمہیں حاضر ہونا ہے اور اس فقر کو گلے لگاؤ. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا جو انسان کا کنیکشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ فقر اور غنا کا کنیکشن ہے. پتہ نہیں کنیکٹیویٹی ہوتی ہے, کیوں ایک انسان دوسرے انسان سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. بندے کا رب سے جو کنیکشن ہے وہ فقر اور غنا کا کنیکشن ہے. ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اور ہم ڈیپینڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ایسے ذات سے متصل ہو جائے جو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس لیے دو مناجات مولا امیر المومنین میں یہ لفظ آیا, یہ جملہ آیا ہے, مولائی مولائی انت الغنی و انا الفقیر. اگر کوئی غنی ہے تو وہ اللہ ہے اور میں فقیر ہوں. وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَقِيرَ إِلَّا الْغَنِي, اس فقیر پر سوائے غنی کے کوئی رحم کر سکتا ہے, کوئی ان کا اس کا خیال کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے, غنی مطلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمارا کنیکشن ہونا چاہیے. تو یہ فقر کو انسان گلے لگائے, امبریس کرے تو انسان کی وہ پریشانی اور وہ ویکنیس دور ہو جاتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رابطوں کو بندہ مضبوط کرتا ہے. ایک کامنٹیٹر نے خوبصورت جملہ کہا ہے, جو انسان فقر کو فقر میں صبر اختیار کرتا ہے, فقر کو امبریس کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزیز بنا دیتا ہے, اسے آنریبل بنا دیتا ہے, اسے ریسپیکٹ فل بنا دیتا ہے. اگر آدمی چلانے لگے, آدمی ہاتھ پھیلانے لگے تو سب سے پہلی چیز جو اس سے چھن جاتی ہے اس کی عزت اور اس کا وہ آنر ہے. انسان کو چاہیے کہ فقر میں انسان کو صبر کرنا چاہیے. کسی نے مولا کائنات کے سامنے حضرت خضر کا یہ جملہ دہرایا کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین مالدار وہ ہے جو فقیروں کا خیال کرے, اپنے مال کو شیئر کرے, اپنے مال کو ڈسٹریبیوٹ کرے. فقیر سے نہیں کہا گیا ہے کہ تم امیر کے دروازے پر جاؤ, امیر سے کہا گیا ہے کہ تم فقیر کے دروازے پر جاؤ. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کی تاریکی میں فقیروں کے, مساکین کے, یتیموں کے دروازوں کو ڈھونڈا ہے, تلاش کیا, خود اہل بیت گئے ہیں. ہاں کبھی فقیر بھی ممکن ہے ان کے گھروں پر آ جائے جو لوگ صاحب حیثیت ہیں. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے مال کو فقیروں میں ڈسٹریبیوٹ کرے, شیئر کرے. تو مولا کائنات نے فرمایا جملہ بہترین ہے, اس سے بہتر جملہ فرماؤں؟ صحابی نے کہا فرمائی, مولا کائنات نے فرمایا بہترین فقیر

مبارکباد پیش کی, ماشاء اللہ لڑ کر آ رہے ہو, دشمن کو ہرا کر آ رہے ہو. اس فوراً پیغمبر اسلام نے فرمایا اس سے بڑھ کر ایک جہاد ہے جس پر تمہیں قبضہ کرنا ہے, جس پر تمہیں چلنا ہے اور اس کو ہرانا ہے. تمہارے برتر دشمن کو ہرانا ہے. وہ کون ہے سب سے بڑا دشمن جس کو ہرانا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ شیطان ہے جو باہر کا دشمن ہے, جو تم سے طاقتور ہے, اس کو تمہیں ہرانا ہے, جو جہاد اکبر ہے. اور دوسری حدیث میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اعدا ادوک نفس و کلتی بینا جمبیک, تیرا سب سے بڑا دشمن وہ تیرا نفس ہے جو تیرے دو پسلیوں اور پہلوؤں کے درمیان واقع, وہ نفس ہے جو انسان کو دکساتا ہے, نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. کسی نوجوان نے سوال کیا اگر شیطان ہمیں بہکا رہا ہے تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ جی شیطان ہمیں بہکاتا ہے تو پوچھتے ہیں نا بچے آج کل کے, ماشاء اللہ اسمارٹ ہوتے ہیں. مولانا شیطان ہمیں بہکا رہا ہے تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ سیدھا سادہ جواب یہی ہے کہ شیطان کو شیطان کے نفس نے بہکا دیا ہے. وہ جو برتری کی خواہش پیدا ہوئی, وہ بہتر بننے کی خواہش پیدا ہوئی, وہ سجدہ کرانے کی جو خواہش پیدا ہوئی, اس نفسانی خواہش نے شیطان کو بہکا دیا. آدا ادوک نفس و کلتی بینا جمبے کی چوتھی وصیت ہے امام کی. اور پانچویں وصیت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وَعْلَمْ أَنَّكَ لَن تَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللَّهِ, جہاں بھی رہو, جس جگہ پر بھی رہو, جس وقت پہ بھی تم زندگی گزارو, یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کہیں سی سی ٹی وی کیمرا ہو تو بندے کا ایکشن بدل جاتا ہے, بندے کا برتاؤ بھر جاتا ہے. سامنے کیمرا لگا ہوا ہے تو میں سج دھج کر آیا ہوں جی, میرے کپڑوں کا رنگ میں سلیکٹ کرتا ہوں, کیمرہ میرے سامنے رہے گا, میں چشمے کا سلیکٹ کرتا ہوں, کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے, میری تصویر بنا رہا ہے. امام فرماتے ہیں اگر یہ تصور تمہارا دین میں بھی آ جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تمہاری زندگی بدل جائے گی. وَعْلَمْ أَنَّكَ لَن تَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللَّهِ, کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. مولا گناہ کرنے کو بہت من کرتا ہے. کسی نے امام حسن مصطفیٰ سے کہا مولا گناہ کرنے کو بہت دل چاہتا ہے, روکنا بھی چاہتا ہوں, خود کو روک نہیں پاتا, کیا کروں؟ امام نے فرمایا ایسی جگہ جا کر گناہ کرنا جہاں تمہیں اللہ نہیں دیکھ رہا ہو. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا مولا ایسی جگہ, کوئی ایسی جگہ دنیا میں ہے ہی نہیں جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو. تو امام نے فرمایا جب اتنا یقین ہے تو پھر گناہ سے دوری اختیار کرو, گناہ سے دوری اختیار کرو. وَعَلَمْ أَنَّكَ لَن تَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللَّهِ, ایک کانسنٹریشن انسان کی زندگی میں آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ یقین ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. چھٹے امام امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے یا اسحاق فی اللہ کأنک ترا, خوبصورت حدیث ہے, اے اسحاق اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یا تم اللہ کو دیکھ رہو. کأنک کا تراہو, تم اللہ کو دیکھ رہو, جو ایک عرفانی منزل ہے. وہ ان کن تلا تراہو, ہم دیکھ نہیں پاتے, اتنی معرفت نہیں ہے, فیل نہیں کر پاتے, سنس ہماری زندگی میں نہیں ہے اللہ کو دیکھنے کا. امام فرماتے اگر اسے تم دیکھ نہیں سکتے, یقین رکھو فإنہ یراک, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کے بعد کا جملہ جگانے کے لیے کافی ہے ہم سب کو. فَإِن كُنْتَ تَرَى أَنَّهُ لَا يَرَاكَ فَقَدْ كَفَرْتَ, اگر تمہارا یہ یقین ہو کہ وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے تو گویا تم کافر ہو گئے. یہ انکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, ون آف دی ایٹریبیوٹس کا انکار ہے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا, تم کافر ہو جاؤ گے. اگر تمہیں یقین ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کر رہے ہو, اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہو. اپنی اصلاح کرو, اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اللہ کے دیکھنے پر, بصیر ہونے پر, اتنا ہی تمہارا ایکشن بہتر ہوتا چلا جاتا. امام نے فرمایا دیکھو اپنے یقین کو مضبوط کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. ایک ذات کی طرف انسان کی نگاہیں ہوں, تصور ہو, عقیدہ ہو, انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. پتہ ہے ہم لوگ صبح صبح ایکسرسائز کرتے ہیں منڈیز اور فرائیڈیز مارننگ نماز صبح کے بعد, سینئر سٹیزن کے لیے, لیکن آہستہ آہستہ یوتھ بھی شامل ہو رہے ہیں, سینئر سٹیزن پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں تھوڑا

आगे आएं, आधा घंटा एक्सरसाइज करने से आपके वक्त में कोई कमी नहीं हो जाती। लेकिन एक ट्रेनर ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, एक पैर पर खड़े होना मुश्किल होता है, खुसूसी तौर पर सीनियर सिटीज़न के लिए, एक पैर उठाएं एक पैर पर खड़े हों। तो उसने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, अगर तुम बैलेंस को बरकरार रखना चाहते हो तो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो ज़मीन पर है उस पर तुम्हारी निगाह हो, मूवेबल ऑब्जेक्ट्स पर ना हो। हम सर उठाकर देखते हैं गाड़ियाँ चल रही हैं तो एक पैर पर खड़े होना तुम्हारा मुश्किल है, तुम गिर जाओगे। अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट ज़मीन पर है, अनमूवेबल ऑब्जेक्ट है, उस पर निगाह रखो, तुम्हारा बैलेंस बरकरार रहेगा। एक ज़ात पर निगाह इंसान के हो जाए, इंसान की ज़िंदगी में बैलेंस आ जाता है, इंसान गिरेगा नहीं। अगर अल्लाह की ज़ात पर इंसान की निगाह जाकर ठहर जाए, वो जिस हाल में भी रहेगा वो हाल उसे अच्छा लगेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के तौफीकात में इजाफा फरमाए। इन्ना अहसनल हदीस व अबलगल मौईदा किताबुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला लदीन आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासाउ बिल हक्की व तवासाउ बिस सब्र। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مصبحا۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ علامہ اقبال نے اپنی کتابوں میں ایک آرگومنٹ لکھا ہے، دو چیزوں کے درمیان، پہاڑ اور گلہری کے درمیان، ماؤنٹین اینڈ اسکارل کے درمیان ایک آرگومنٹ ہوئی۔ ماؤنٹین ظاہر سی بات ہے بڑا ہے، طاقتور ہے، ڈیپ روٹیڈ ہے، ہائٹ اس کی زیادہ ہے، ویٹ اس کی زیادہ ہے، ڈیپتھ اس کی زیادہ ہے اور اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو اس نے گلہری سے کہا، اسکارل سے کہا، تیرا بھی کوئی وجود ہے کیا؟ یو آر ویری اسمال، نہ ہائٹ ہے تیرے پاس، نہ تیرے پاس طاقت ہے، اسٹرنتھ ہے، مجھے دیکھ، میں طاقتور ہوں، کھڑا ہوا ہوں، زمین کو کنٹرول کرتا ہوں، ارتھ کویک کو کنٹرول کرتا ہوں، اسٹارمس کو کنٹرول کرتا ہوں، جی لوگ میرا آسرا لیتے ہیں، سہارا لیتے ہیں، صلح میں کام آتا ہوں، جنگوں میں کام آتا ہوں، تو نہ کسی کے کام آتی ہے، اور تیرا وجود دیکھ اور تیری اسٹرنتھ دیکھ۔ تو یہ اچھا ایک اروگنسی تھی، ایک تھاٹ تھا ماؤنٹین کا، ظاہر سی بات ہے مثال ہے، یہ انسانوں کے لیے مثال ہے، لیکن طبیعت سے، نیچر سے ان سے ایگزامپلس لے سکتا ہے۔ اس وقت اسکارل نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے صاحب، میں آپ کی بڑائی کو جانتی ہوں، آپ بڑے بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، اور آپ کی ہائٹ بھی زیادہ ہے، آپ پاورفل بھی ہیں، اسٹرنتھ بھی زیادہ ہے، لیکن جو کام میں کر سکتی ہوں وہ تم نہیں کر سکتے۔ کہ تم کیا کر سکتی ہو؟ ماؤنٹین نے پوچھا، تم کیا کر سکتی ہو؟ اس اسکارل نے کہا، میں ایک درخت سے دوسرے درخت پر جمپ لگا سکتی ہوں، تم لگا سکتے ہو؟ بسم اللہ۔ میں گلاب توڑ سکتی ہوں، تم توڑ سکتے ہو؟ میں فروٹ توڑ کر کھا سکتی ہوں، تم کھا سکتے ہو؟ چہل پہل جو باغات میں ہو میرے دم سے ہے، تمہارے دم سے نہیں، تم خاموش ہو، ساکن ہو، جی تمہارے دم میں نہیں کہ دو قدم تم آگے چل سکو، بڑائے ہونے کے باوجود تم آگے نہیں جا سکتے، لیکن میں چھوٹی ہونے کے باوجود چل بھی سکتی ہوں، ناچ بھی سکتی ہوں، اچھل بھی سکتی ہوں۔ اس کے بعد جو میسیج جو علامہ اقبال نے لیا ہے، وہ میسیج یہ کہ کوئی کائنات میں کوئی چیز نکمی نہیں ہے، بیکار اللہ نے پیدا نہیں کی ہے، ہر ایک کا اپنا ایک فائدہ ہے، ایک ڈیسٹینیشن ہے، ایک گول ہے۔ دنیا خدا کی بارگاہ میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے،
بڑا ہو جانے سے کوئی آدمی اللہ کی نگاہ میں بڑا نہیں ہو جاتا جب تک وہ اچھا نہیں ہو جاتا. چھوٹا ہونے سے کوئی اللہ کی نگاہ میں گر نہیں جاتا جب تک کہ وہ برا نہیں ہو جاتا. اللہ کی نگاہ میں بڑا چھوٹا نہیں، اللہ کی نگاہ میں اچھا اور برا دیکھا جاتا ہے.

مثال سے جو میسیج لیا ہے, نیچر سے مثال لی ہے, انسانوں کے لیے مثال یہ کہ آج کی دنیا جو ارگنسی کی طرف جا رہی ہے, آج کی دنیا جو تکبر کی طرف جا رہے, غرور کی طرف جا رہے, ہمیں بڑا کہو, ہمیں بڑا مانو, ہماری بات کو مانو, ہمارے پاس اسٹرنتھ ہے, ان کے لیے جواب یہ ہے کہ تو زندگی صرف تمہارے دم سے نہیں چلتی, ان مزدوروں سے بھی زندگی چلتی ہے جن مزدوروں نے تمہیں بڑا بنایا ہے, ان لوگوں سے بھی تمہاری زندگی بنتی ہے جن لوگوں نے تمہیں سہولتیں فراہم کی. اگر وہ نہ ہوتے تو تمہاری بڑائی کا تصور دنیا میں نہیں پایا جاتا. ایک انڈسٹری میں, ایک فیکٹری میں کتنے لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں, اگر وہ سب لوگ کاموں سے ہاتھ کھینچ لیں تو تمہاری زندگی اور بڑائی پل میں ختم ہو جاتی ہے, ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے. یہ تصور علامہ اقبال نے دیا کہ کائنات میں بھی جتنے لوگ ہیں وہ بڑے یا چھوٹے نہیں ہوتے, اگر کام میں سب لگے ہوئے ہیں سب کے سب اللہ کی نگاہ میں ایک ہیں, سب کے سب اللہ کی نگاہ میں ایک ہیں. انا سعیکم لشتا, ممکن ہے کہ تمہارے کام الگ الگ ہوں, تمہارے ایفرٹس الگ الگ ہوں, تمہاری ایبیلیٹیز الگ الگ ہوں, تمہارا رزلٹ بھی الگ الگ ہوگا, لیکن الگ ہو جانے کی وجہ سے کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر, ریسپیکٹفل اور عزت والا وہی ہے جو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ تقوا والا اور پرہیزگار ہوتا ہے. یہ نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب کے سب ایک ہیں اللہ کی نگاہ میں, صرف تقوا کریٹیریا ہے بڑائی کا اور بزرگی کا. وہ دیکھنا, منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر حج پر جانا پڑے گا. حج ایک نمونہ ہے, ایک اسوہ ہے, رول ماڈل ہے. حج ایک عبادت, ایسی عبادت ہے جہاں پر اللہ سب کو لا کر ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے. نماز جماعت بھی ایسے ہی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلایا ہے, اپنے گھر میں آؤ, دیکھو میرے گھر میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے. نہیں, خانہ کعبہ کی زیارت اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نصیب کرے. جو جا رہے ہیں وہ سالمین, وہ غانمین, اپنی عبادتوں کو مکمل کر کے لوٹ کر آئیں, بہترین درس لے کر آئیں, بہترین لیسن وہاں سے لے کر آئیں. جیسے آیت اللہ حسن زادہ آمولی سے کسی نے پوچھا تھا, میں مکے پر جا رہا ہوں, حج کے لیے جا رہا ہوں, کوئی وصیت, کوئی نصیحت, کوئی ایڈوائز, لاسٹ منٹ ایڈوائز؟ تو آیت اللہ حسن زادہ آمولی نے کہا, دیکھو جا رہے ہو, لوٹ کر نہ آنا, لوٹ کر نہ آنا. اسے تعجب ہوا کہ کہیں مجھے بدعا تو نہیں کر رہے کہ حج پہ جاؤں اور وہاں مر جاؤں, مدینہ جاؤں وہاں مر جاؤں. تو فوراً حسن زادہ آمولی نے کہا, جانا ویسے ہی لوٹ کر نہ آنا جیسے گئے ہو, کچھ تو تمہاری زندگی میں چینجز آنے چاہیے. ایسے انسان بن کر جا رہے ہو ویسے ہی لوٹ کر نہ آنا, بلکہ کوئی تبدیلی تمہاری زندگی میں آئے, کوئی ریولیوشن تمہاری زندگی میں آئے. دیکھ کر آؤ, وہاں لیسن دیکھ کر آؤ, وہاں کے حالات دیکھ کر آؤ, اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو. اچھا کہا کسی اسکالر نے, میں نے شاید گزشتہ سال بھی یہ جملہ کہا تھا, یہ سفر کا مہینہ ہے, ذیلحج کا مہینہ ٹریولنگ کا مہینہ ہے, ذیلحج کا مہینہ جرنیز, اسپرچوئل جرنیز کا مہینہ ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ سب لوگ جا رہے ہیں, جسے مثال دی گئی حجاج حج کے لیے جا رہے ہیں, کاروان جا رہے ہیں مکے کی طرف اور مدینے کی طرف. جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مناجات کے لیے کوہ طور پر پہنچے تھے, یہ فرسٹ 10 days آف ذی الحجہ ایکسٹینڈیڈ 10 days ہیں. شوق بڑھا جب مناجات کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بلایا, پہلے پہنچ گئے تھے, قوم پیچھے رہ گئی تھی, اب پہلے پہنچ گئے تھے, ٹائم سے پہلے. ہم کہتے ہیں آن ٹائم آنا, حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ٹائم سے پہلے پہنچ گئے تھے. کسی اسکالر نے کہا, شوق ملاقات میں موسیٰ وقت سے پہلے پہنچ گئے کوہ طور پر, اور میں مسجد کے قریب رہتا ہوں, اللہ سے بات کرنے کے لیے مسجد میں آنے کا میرے پاس ٹائم, معافی چاہتا ہوں زیادہ نصیحتیں نہ ہو جائیں, وقت سے پہلے ملاقات کا اتنا شوق تھا اللہ سے بات کرنے کا کہ موسیٰ ٹائم سے پہلے کوہ طور پر پہنچ گئے. جی ماؤنٹ کوہ طور, طور سینا, ماؤنٹ آف سینا یا کوہ طور, وہاں تک پہنچ گئے, اور مسجد کے پڑوس میں رہتا ہوں, اللہ سے بات کرنے کے لیے میں مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہوں. تو موسیٰ پہنچے ایکسٹینڈیڈ 10 days, وقت سے پہلے پہنچے, اور بعد میں 10 دن زیادہ مناجات کا شوق حضرت موسیٰ کے اندر بڑھا, تو اللہ نے ایکسٹینڈ کیا. اور اسی مہینے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مولا کائنات کے گھر جا رہی ہیں, ایک ازدواج اور شادی کا موقع بھی ہے کہ بیٹی, ایک خاتون اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے, گھر بسانے کے لیے, ایک فیملی سٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے. شادی پارٹ آف دا ریلیجن ہے.

سنت آف پیغمبر اسلام ہے. کسی نے امام صادق سے کہا مولا میں نفس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں اس لہٰذا میں شادی نہیں کروں گا. یہ خاتون نے کہا میں نفس کی تربیت کرنا چاہتی ہوں شادی نہیں کروں گی. یہ شادی کر کے کیا فائدہ ہے, انسان بزی رہے گا مصروف ہو جائے گا. امام نے فرمایا اگر ایسا ہوتا تو پھر کبھی شہزادی کبھی شادی نہ کر. تم حضرت فاطمہ سے بھی بڑی ہو گئیں کہ تم وہ شادی کر رہی ہیں اور تم شادی کا انکار کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ کہ تم نفس کی تربیت نہیں کرنا چاہو, یہ ڈیزائر

حضرت زہرہ اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہیں, اور اسی مہینے میں حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کا خط لے کر کوفہ جا رہے ہیں ایک پیغام کربلا کا لکھنے کے لیے, اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حج کو عمرے میں بدل کر کربلا کی طرف روانہ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل کو لے کر مقتل جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے, جو عید قربان کی تاریخ ہے, اور اسی طرح پیغمبر اسلام مولا کائنات کو لے کر غدیر کے میدان میں جا رہے ہیں تاکہ مولا کائنات کو آفیشیلی طور پر 124,000 حاجیوں کے درمیان آپ کو ولی بنایا جا سکے, اور اسی طرح پیغمبر اسلام سچوں کا قافلہ لے کر مباہلہ کے میدان میں جا رہے ہیں تاکہ بتائیں دنیا کو سچے لوگ کون ہیں, ٹروتھ فل لوگ کون ہیں, فالو کرنے میں آسانی ہو سکے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دشمن سفر نہیں کرتا ہے, دشمن ٹریول نہیں کرتا, یہ دوست ہیں جن کو ہم مانتے ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں. کسی اسکالر نے کہا سامری بھی جا رہا ہے, موسیٰ کوہ طور پر گئے, یہ تو یہاں سے سامری بھی نکلا قوم کو بہکانے کے لیے, ڈیویٹ کرنے کے لیے, اور اسی طرح سے شیطان بھی نکلا, کبھی حضرت حاجرہ کے پاس, کبھی حضرت اسماعیل کے پاس, کبھی حضرت ابراہیم کے پاس, اور شمر و ابن زیاد بھی نکلے ہوئے ہیں اپنے گھر سے اور قتل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ بھی سفر کر رہے ہیں, لیکن وہ برائی کا سفر ہے اور جو تذکرہ میں نے کیا وہ اچھائی کا سفر ہے. سب کے سب میرے عزیزو اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں کسی خاص پرٹیکولر ڈائریکشن کی طرف, ڈیسٹینیشن کی طرف, ایک گول ہے ان کے پاس, ایک اسپریچوئل گول, وہ گھر سے نکلے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی سوال کر رہا ہے, تمہیں بھی نکلنا ہے, بس یہ بتاؤ تمہیں کہاں جانا ہے, اینا تذہبون, کہاں جا رہے ہو, تمہیں کہاں جانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو نیت الگ ہو اور تمہارا سفر کوئی الگ ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہو, تمہارا مقصد الگ ہو, تم الگ راستے پر کھڑے ہوئے ہو. آئینا تذہبون کا معنی نکلنے سے پہلے سوچ لو جو جس ڈائریکشن کی طرف تم جا رہے ہو وہ اللہ کی طرف پہنچنے والا ہے یا شیطان کی طرف پہنچنے والا ہے. کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, معافی چاہتا ہوں زیادہ نصیحتیں نہ ہو جائیں, قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا, میرا بدن کہہ رہا ہے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, ڈھل رہا ہے دن بدن بدن ڈھلتا ہے لیکن نظر دنیا کی طرف ہے, کتنا بچاؤں, کس کا لوٹوں, کس کا کھاؤں, کہاں جاؤں, کتنی جیب بھروں. قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے, تم جا کہاں رہے ہو, دیکھ کہاں رہے ہو. اگر انسان یہ سوچ لے کہ یہ مجھے کہاں جانا ہے اور میری ڈائریکشن کیا ہے, انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے اپنے لیے, انڈیویژل لائف میں, فیملی لائف میں, سوشل لائف میں, پولیٹیکل لائف میں. یہ بھی تصور کرے آج کی دنیا کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, خدا کی طرف جا رہی ہے یا شیطان کی طرف, جسٹس کی طرف جا رہی ہے یا ظلم کی طرف, گڈ کی طرف جا رہی ہے یا ایول کی طرف, جی ٹروتھ کی ٹروتھفلنیس کی طرف جا رہی ہے یا جھوٹ کی طرف. انسان تصور کرے یا اندازہ لگائے, اینالائز کرے دنیا کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. بچا کر لوگ خوش کم ہو رہے ہیں, مار کر لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. دیکھیے یہ انسانیت کی طرف جا رہی ہے, کس ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا, آخری جو حکومت ہوگی وہ عدل والی حکومت ہوگی, اور احادیث میں بھی بتایا ڈائریکشن تمہارا عدل کی طرف ہونا چاہیے. اس راستے پر چلتے چلے جاؤ, تمہاری ملاقات امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ہوگی. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبدعه خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا سيداي شباب اهل الجنه.
ولائمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام.